0: שובירצ'רץ' רי רבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: הצ'קו ביחריץ איבת עליק.
1: ריאין שינלוגוק איך ריחקו, אשין שוטוך רי יסאו.
0: חסקו קימביך נרי, לצ'מן סוקטרי דיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי קובירצ'רץ' רי מויסס.
1: ריאין קינטוקו ביסח נאוואץ' רי ריארי, צ'ריאין קינווח קינטוקו ביסח וואץ'. ריאין עוץ קינוויל ריארי, צ'ריאין קינווח עוץ קינווילו.
0: מנגריטה ריווינק ריקחוון חונחסו וואץ' אונצ'י קחוון קוטיחנים. שני הרי רידיוס קוטאוביסן וואצ'ח. שני ריציך קוביחצ'רץ' ריפראום.
1: ריאין קטינקוחו פרינו רייבל, הרצ' ריאין קינקלח איסח הווק אטרי רינו צ'וקאב, ירצ' נים קיליטח וירינו בי פרנוחל ריוואצ'ו לב.
0: שכי קורי, קוטאוביסח וואץ' חונווינק אקוקוח ריצל פרירנימה. חונצ'יק ווינק חצ'ה ריקרח ריארי. קטקורי, ריאת קביחנה ריצ'וויץ', לקולו חוניצלל פרנימה רידיוס, חצ'ין קקוונק קצ'וכן רוק ריאורי ייבל. ריאת התווינק, אז חצ'ין ריאת, שקויהו קצ'וכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בינה ריצ'רץ' ריארי, רישבנווק ריארי, חסצ'כה רישינה בנו, ריח בנל תקבוך, למנגריטה רחאו ריולאו, הרצ' קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק. חנקות, רידיוס הרטח צ'י ריארי, שוקל חיסח רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלח שוצ'יחו ריחי תקבוך, רצ' או יוואל. הרצ' גיבי פרימן עוץ תח. הרצ' קוקל חיסח רינים לחו כחיל רוק ריחי תקבוך, שהרצ' ריאו תוקוב, צ'צ'י אוכר ציחו לו. שוסוק ומחרץ' נמלח גחיל. ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קשרי אחודיו, שני שוכוכה שסיקין צ'קשרי אמן אחודיותך. חצ'רי קוביך ריאוסייס.
1: קימביך נרי, נותינימית צ'שרי ירא, ריחון שמה נותינימית תך. אקימביך ננו לוח רי, צ'ש ריחון שמה נולוח תך. איכאווי רישביש ויצ'קש, ריאיש מניש נותינימית תך. בישנרי צ'יבץ' ישרל כואל ריקסליק לך דיוס.
0: רי איסאייס קורקקי חוצ'י קוצאונוך פווי רי ישראל.
1: הרי תחצ'י רי כחל הבליל רי רל כואל רי ישראל. הרי חצ'ה רי סניאב רצ' ריפולו. שווי יקיה בושיב כקולתך נרי. רומל רש צ'שס כמיקרי. רי החאושר עוצובניק נקובנו רי יוציך פווי רי יולאו.
0: איכי קורי חס שוביך רי איסאייס.
1: ויתר יחאו של סבאות, מנשויית הקנחוניכה צ'קץ' ריאוך, ריאוך וחרין הקורי, הצ'רי סודומה אירי גומורה.
0: חס קווארו נוחל ורי, רימן יחודי אותך, שמן שקיצקוך את הריסוקיל, שקירקחו נסוקיל, ריסוקיל רצ' ריקוהונק. קטקורי, רי ישראל ששוטרם בך, ונפישב רצ' סוקיל, ריארי מנשובן תרי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמן שקייך תפרי כהונק, שני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ צ'וטק ריאבך, פרי בי, חצ'ה ציבת הליק.
1: ריאין קינקוך פרי סיון חונאבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צחניק, קטקות, חצ'ינק כהון נרי צ'רש ריארי, מנקיש תרי.
2: רומנוס קפיטולו 10. יצ'ל השיק. רי אורי בל רי וענימה, אירו אורי בל רי נוצ' אוהם, רוק לדיוס, הרי שרי הרי, כקולו תחיק. רומן רצ' שריאין, עוצו יאיק ריציך כמן פקיווי, רי חצ'ין תחקקח ווש רידיוס. קדקות, מן עוצתך ולוק אשיק רידיוס ככיבנו. רומן רצ' שרי הרי, מן קדם תרי וסוקיל רידיוס. הרי כקיצוקוך רי סוקיל כצ'רי הרי. שחי קורי, מן שכחתך, שכוחי צ'ושי ריוסוק איל רידיוס. רומל רצ' שרי אוקיס בליל ריפ אישב ארדי קריסטו ארצ' צ'קי כחונק כוחי ריק איסוק איל. חנקות רימויסס שוציבח פווי ריוסוק איל ריפ אישב צ'ק איר נקולוק פריפ אישב צ'חצ'ין ריקובן נא ריפ אישב כוחי ריוק אסלמל רומל ריפ אישב. קטקות ריוסוק איל ריקוחונק קוביך ורי.
1: מביך בפרי וענימה, Hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lokri Cristo waral chich kishol, rekamunakib.
2: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakah kovi chavech riat, choriachi e pariawanima, chataba.
2: Areri tzik rechri kohonik, cheri uch kakia ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizak owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamu lokre risuk il. Eri tzik rechri kohonik, chik ochori chiak, kukamu lokri kolotagin. Laman kubih tari tzibatalik?
1: Hachintik khonch rech riare mank kish tari.
2: Katek uri, mank ot halakhoch chikishol riya judío, riya griego. Konohel hunam rika haushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riya haushel, riare kukoltak nari. Katek ut, Hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik, we manare na bek kata riare. E hasu tayik, riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsik kakabano, we mangare na be uhtakomulok. Hachakuya ubishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tek kiya ubishikri utslakh taktsikh.
2: Katekut, mankonohel tak shikini magri utslakhtsikh. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsikh.
2: Chenakut, rikohonik kpe rumal riutsikh rikayo obu bishikri tsikh. Eriutsikh rikyo obu bishikri tsikh kpe rumal riutsikh rikristo. Katekuri, ringi manhun kotokchi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kimanhun kodochi ah, lamanshuchob tari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomach nari, rumal hunche man amaktah, riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amakchik, chemankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, cheman shkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echeke kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kimban hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik puwiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel. Sheki kamisah ya ashal atzik, shkitukik tak rika kalpal, resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
2: Katek uri, has kubih riutzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintes wukup mila chekhap, che man shkimeh takip chuach ri baal.
2: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshurik tak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzik ri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, Di eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
2: ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtakhok kimesha pahun kambal e pahun kolob. Arech ke utsako yarewa ri tokhbal kech. Chkeku marok ri kiwokoch arech manke kaitak. Eronohel takih chkikusbari kih.
2: Katekuri ri inkiman hunkotok chiah. Ri eare la kastih shitsakik chori abah manghetari. Katekut ri tsel binem shuban rik kan. Shuyari kolota hem chkech, rimange a judiotag, arechri eare esibalag, kiachi shomanik. Katekuri, weareri itzel binem shuban rikakan, rishi ouri ginomal chrechri wachuleo. E weareri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal chkech, rimange a judiotag, nimlag uts, uts atashik ri chkechri eare. Katekuri, Ri inkim yechiwech ri ish chemang ish ea judiotah. Ri in apostol chikech ri mang ea judiotah. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kingwiyeh, kiman achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ehuhun chikech. Rumalrech, charetak chi, etasatal ri eare. Weri, Hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, are takchi, ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishor riekam nakib. We tiosh riena betak wachinik. Shukuhe, henakuri, gonohe rienik achik. Ewe tiosh lak tak rierab. Shukuhe henakuri, riukab tak riche. Wek oho hunukab riche, chek atomabanak. Eriat chi atolivo. Atu huyubal, che, shatnagek buwiri olivo, arechriat, kukohi, aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawilawip, chuachri takukapri che aponok, onwenriat, arekawaknim kawilawip, mang attah, rikori urap aguk, areri urap, atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Genakut, e juntaku kapri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat, areri a kohonik kobonowik, cheriat, at kopuwiri che. Manimarsah ba awip, shane chashibih ba awip. Rumarrech, sheri dios ue manchutota kiwach, riena betaku kapri che. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal, eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare, awuk riat, we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, shukukhe riat, katasaponokri, kategori, weri eare, manke kanak tkanok, she manke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal, ri Dios siblak o kowinim, Chekunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech riqas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang ache altag, nimlak kinak ik chinari, rejetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kingwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip, chiwech weri ish ni malak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohel ri mangea judiotag kiokna. Katekuri, konohel ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri ri akhirinel, kukiakna wiri man kohoniktag. Pari unik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
2: Ri eare. Rumal ri utslak tsik si wachri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech che she sikishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshta ri utsik. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwachri Dios, erikamikri riish shiyatak ri sachbal makchiwech ruman rech cheri eare mangsheni mantah katekuri ri eare kamikri mangkeni mantah ruman rech cheri ish sachatahik riimak are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak ri dios shubno chikonohel riwinak mangkeni mantah are chri are kuyari sachbal makchikech konohel Nimlach taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptacht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun ki huchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna be chrech riare. Rech kuyari are. Ritokbal rech chech.
2: Rumal rech. Cherunohel qas petina quloq ruk riare petina quloq shasrech riare epitina quloq chech riare riqihil chubeqih chubesaq amen Romanos capítulo 12 Riin siblach kinta chiwech riish achalashik pariuloq qebal ukosh ri dios chiyaba iwi riish ishachahun tioshlah kashlangwa Ut shuwach ri Dios, ruk riik aslemal. Arewari qastig, qiqilanik, raqawshik kiban riish. Katekut, mi bano hacha, kuban wewechulew kamikri. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho. E kishubono, che riish, utz kiwil ri urayebal ri Dios. Ri utzilal, ri utzrilik, ri nimlach tzaqat ubantahik. Pari ubi ri sipanik, Rishiyatak chiwech riin, riin kimyeh chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, heri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik rikabakil, kohuhuntak utzakatil, eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesús, ekonohel chi utzakatil ri bakilal, ukhitzakatil chki hujunal rienik achchik. Ri uch kohalahoh tak sipanik kuk, kheriha chari sipanik yatahinak chkech, eweri uch arek ori sipanik rech uk asheshik utzih ri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatani hokba, weri uch arek ori sipanik rechri tihonek, chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rechri utz kukchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, utz bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubna ba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lukokibalik ush, chipakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Eiwunohel, chihuhunalare utzrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utzlak achishinik pari uchukap ri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalak chukap pari kash. Ruk richawem ruk ri dios ronohel tak ih. Qas utzrilik chibnari rakhawshik chkech ri etioshlak takwinak, chibna utzlak kik ulashik ri enik akchik. Cheyte uchik rikish kohatah, cheyte uchik mibihi tzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk ri kekikotek, chishok bakuk ri keokik, chishnok ba chrech ri utzil nimlak iwonohel, mishkanak kampari nimal, chinitzarizah iwip, nimmi wili wip painok bal. Mi ban ritzel chech rihun chechu ban ritzel chiwech. Chukuhiba pariwanima rihastak chew utz chikiwech konohel riwinak. Chishkolba parinimlak utzil kuk chinimlak konohel wekishkowanik. Mi ban ikatok tzih ishlok alak tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banaw nari atbal tzih reinkin tohow nari tohbalil kichawri akawshel.
2: Atekut.
1: Weknumik riakulel caya bariwa. Weri arek cakih huci caya bari rukya. Are tak cika ban at weri kakohri riqak puiri kholong.
2: Cabanaba ceri cel mengkatu cak takhri at. Katekut cacika bari cel rukri ucil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chiki khuhunal kono helwinak chikech tienim takwinak chek ori keqlen. Romal re cheman qota khun ko winem cheman petinak tchiruk ri Dios. Yare ri Dios shyo ko wik. Ri khun chik chokhin ruk ri ko winem shukhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri ri khachin takman kenimant chikech ri yare qori ri qatokh tsikh pakiwi. Rumal rech, che mankot chipri kilri chikiwachri akatal tzik are takchi kban ri utzil. Shane are takchi kban ri tzel. Riat, lakawak mankashibik tawib, chuwachri kowinem, chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawech usalak takchik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri dios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ri tzel. Rumal rech cheriare, man shaktelok kori chich rech chok bukab. Shakhe kuri ri Dios kuban ri qatbal tzik, iku kakhisa khuwach ri khun chikibnaw ri tzel. Katekut, rakhawshik che khun gwinak kinimanek, man shuwita rumal ri shiprikil, chuwach ri qatbal tzik, shane shukuqe rumal ri uchomanik barranima. Lamang rumal tku waweri, cheri ish kitok ri al kabal. Rumal rech, Cheek o yak pataninel ke chritinimit. Cheke chakun rumal ri Dios pawe chakri. Chiaba chikech, chiki khuhunal riare, ri taklik kia chikech. Riak molol al kabal kia chirech. Ri tohonik, kia chirech ri qatbal tzik. Ri nimanek, kia chirech ri nim ubanik. Ri uqihil kia chirech ri nim qihil. Mikohi ba ik as kuk ri winak. Shuichi benaik asrukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawah riohastak hunwinakchik.
2: Eronohel yenik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik. Khachayo lokok eshik awibri at kabano.
2: Ri lokok ebal kushman kubantri itzel chech ri hunchik. Ri tzakat bishabare ri lokok ebal kush. Ri ishi wetam khastakri qih uch kaslik kwi kamikri. Kamikri rakhawshik cheri uch uch kastakhik. Kamikri ri kolotakhim naqah kowi china chuwach ri hun qih ari takchi shqik amri kohonik. Kik is riak ab. Betinak chi ulok riq iq. Chi abaka nak ri uchak riq iqumal. Echqa kohoba khunat iq rech saqil. Hacha ishko baq iq. Chikohiri ik aslemal pari utzil. Misi pohi saqi pam patak ri waim. Mish qabarik. Mish makun ruk isho qachi. Mish chokhnik. Ong mishach isho manik. Chishat siqinok ruk ri ahawshel Jesus Cristo. E mish bison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik.
0: Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzelah uwach hunche mankuatah. Eri hunche ri mankuatak, mumon ba, kat oktsik puwiri hunche kuwaik. Ri Dios, utsukulashik kubanom riare. At, hachin riat arech kaban kat oktsik puwi hunak pataninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech, sheri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak, nim kelwi hunuk ik chuwach. Chuwach taqrinik aqchik qiq, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel taqri qiq. Chayabakan konohel ri winak pari kichomanik. Riare chenim kri luwach ri qiq, wari chuwach ri ahawshel kubanwi.
2: eriare cheki waik weri chuwach ri khawshel ku banwi rumarech chika maltio shin chrech ri dios kategori rihun chemanku atah weri chuwach ri khawshel ku banwi ekamaltio shin chrech ri dios rumal chemankot khun kasal parechwi mankot khun kakam parechwi weri uh kori qak aslimal kok asliman chrech ri kristo e weri uh kok kamek kok kam par ya khawshel Shahekuri, Kukasik or Gukamek, Riuk or Koparia Haushel. Roman rech sheri Christo Shkamek, Shkastahuwich. Arechriare Kusheka Haushel, Chkechia Kamunakib, Echkechriak Aslik. Katekut at Hachimri at Arechkaban Katoxik Puiria Wachlal. At Hachimri at Chikatsila Huachria Wachlal. Riuk Onohel Kubenarich Huachri at Baltzikri Dios. Roman rechets Ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahaushel, ronohel akanah kumehna ripchnu wachriin, e ronohel akah kuyana nimuk ihri dios.
2: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuachri dios. Makaban katoxir pakawi, chakabil takri. Arene utsubanik chakabanari katoxirri rahaushik. Arechmang kakohtahun hasuach chuachri kachalalrich utsarik. Riingwetam. Kaskwetam pari ahaushel Jesus, shemankot huni tsel hasuwach. Shuinak ori chuwach rihun, chikuchomach che tsel riwa. Katekut, we tsel chuwach riare, itsel nak ori. Rumal rech, we sharumal hungwa, keshkamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obri ahaushel shkampuwi riare. Mikoh bari utz ichomanik chuachri itzel tzig. Roman rech sheri rahawi balri dios, mankot bari wa oman riukia, shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ritios lakushlabshel. Rihun checheriku patanihri Kristo, utz chuachri dios, echkiwachri winak. Arech kterne bechri hastak chekuya ori nim lakutzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri dios sharuk hungwa. Ronohelwa kas utz. Katekori, itzena kori, aretak chik wa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utzwa were, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohelri has takuachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuachri dios. Utz rech ri winak ri mankuband katok tzik puwi. Aretak chikuchoma has ri kubanna. Katekut. Rihun che ruk kep uk ushk waek. Ko katok tzik puwi. Rumal rech che mankubanta weri. He has ri utz kohonik. Ernohel ri has tak uwach che man petinak taulok. Chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi.
0: Romanos capítulo 15. Riuch, Cheriuch kotak winak, Rahaushik, Kakakulah, Rikitukaril, Rimangek otak, Emakatsukuch rihastak rich rikarajibal, Chikahuhunal riuch, Chakabanari utsil chuach riahiltakat, Arech uts, Kukamaulok chrech rihunchek, Rumal rech, Cheri Kristo, Mangaret shutsukuch riurajibal riare, Hacharitz ibatalik.
1: Rietel taktik kech riere. Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
2: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisibal kush kuya ri tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisibal kush, kubono bachiwech ri ish, chek kukuhi hunam ri irayibal, chibal takiwib. Hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunami guanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwi ri Dios. Riutat shel ri kahoshel Jesús Cristo. Uts ukulashik iwip shibna. Jehas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir. Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uach ruk ri saklahu tzih ri dios. arech kbantakhik ritsih chebim chkechri eohertak kmam ri ya judio arech konohel ri amak cheman ya judio tak nim kikilwi ri dios rumal ri lokok ebaluk ushi are khaskub ihritsih tsibatalik
1: rumal kwaweri nimalakh katinwil wich kishol ri amak cheman ya judio tak erin kim bishokh nari rio khil ri api
2: ekubih paritsi batalik chik
1: ישמאק צמניש אחודי יותח סיבלח צישקי קוטבה קוקרי אווינק
2: ישוקוחי קוביחצ'ק
1: קונוחל אמאק צמניש אחודי יותח נים צ'בילאווירי החושל אקונוחל סיוונטי נימית קט קיבישוך
2: שוקוחרי איסאייס קוביח
1: קטושניק נריר יוטוש ריחסה ליארי צ'ק וואלחיק הרצ' תקמפה קיבירי איסיוונטק תינימית ריאסיוונטק תינימית קורי קייבל רוק ריארי
2: Ridios rechri eyabal, kuyat bachiwech sibalach kikotemal, erinim lach utzilpari ikohonik. Arech kukohit ba sibalach eweyabal rumal riuchak ritios lach ushlabeshel. Riin, kas utkin chomach piwi, yachalashik, cheri ish ish nohinak chrech utztak chomanik, cheri ish utztak inohibal kolek, e cheri ish kishkowinik kisukumach chibil takiwit. Atekut ri in shin tibach chiwech nikah ko taqtir arech ri ish uts unatisashik kiban weri rumal ri usipani kri dios cheshiatach chiwech in arech ri in hun akhpataninel rech ri kristo jesus chikishol riman e judio tach inachyuk chrech ri utslachtir rech ri dios arech riman e judio tach e hun utslachta bal toqab אתיוש פרי תיוש לחוש לבשל שחי קורי ריאין קווי ריקוי או נמקים ווי ווי פרי החושל חסוס פווי ריו צ'ק רידיוס רומל רצ' שמנגטל תוואת שוויץ ריאין הרצ' כמבי חונחס וואץ' שרי קריסטו מנגומל תריאין שובנו הרצ' כנימנק ריחת תקמק צ'ק שסרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק רומל ריו צ'ק תק ריקות בל אתק רימי בל Erumal riuchakri rush la bashel ri dios chipari jerusalem kate pari ilirico shimbano arech chekabantakri utslachti chri kristo ri in konim lachnu qihil rumal chri in shimban rinuchak shui petakri tinimit hawi mambim tri ubiri kristo arech ri in mankin walahi sant puwi uchak hunchik kate kori ri in shimban ritibatalik
1: ri hachintak mambin tawari chkech kil nari weri erihachintak chemankitom taweri kikichobu beal weri
2: rumal kuwa weri para nohel mul manjatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit katekut kamikri rumal rech chemank otchi hun nuchak patak wetinimitri eri inchi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit aretak chiri in kimbe na pari España Rumal rech sheri in kinguyeh che kinwilna iwach aretak chi kinqash chila sheri ish kikutna kuri ri chunuwach riube we amakri aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikoteman rumal rech she shinwil iwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatnih rietyosh lak takwinak rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya שכח שכיה כי קוצ'וך צ'קץ רייתיו שלך תקווינך פרי חירוסלים, ריאה הרי צ'אמה בעיר. חרי אשכח, אירח אושיק צ'חרי אשכיפנו. ורימנה יחודי אותך, כמקרי, כאו קוק, ריאוס לך תקקוש לבן, ריאה הרי שכוחי אירח אושיק, שריאה הרי, ככיפטניך ריאה הרי, רוק ריקי מביל, רצ'ווה וואצ'ולם. הרי תקצ'י שינתותך צ'ווה חסתקרי, שיתח כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלוביק, וואקים בפרי אספניה, כאין קטן פרי איתי נימית. קטקורי, ריאין גוותם שיירי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרש תק ותאוצ'י בל ריקריסטו. קטקות, ריאין כנתאוורי צ'יוויץ' אי אצ'רשיק. רומר ריקחאו של חסוס, ריאולו קוקבל וכוש ריאוש לבשל, צ'יקוחו בה איצ'וקאב, פרי צ'אוויים. Echitari utok obri dios panuwi, riin, arech riin, kinan ni machek, chikiwach ri mankot kikohonik pari Judea. Arech, hikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshla takwinak. Erukweri, riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyabari Dios chwech cheriin kinushlanik iwuk. Ri Dios rech ri nimla hutzil, kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchidib echchiwech, kas utzuk ola shikchi banari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takalch kechri etioshlach takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekutachiwech, rumal rech cheriare, junto a Nel Chech Uch Iter Nel Rechri Cristo, Echopojet o Banel Chuechri In. Chia Hun Rutzil Kiwechri Prisca Eriaquila. Re Eare, Yachchukunel Wuk, Re In Pari Cristo Jesús. Are Chiquito o Wachri Nuk Aslemal. Re Eare, Chakkebri, Chkohi Viri Kik Aslemal, Emanchuitari In Chek Onuk Askuk. Shane Chokohe Konoheli Etioshlak Takwinak. Cheman ea judío taj. Xokoje chia jun rutzil kiwech riekomontio che kikimulikki parikachoch. Chia jun rutzil uwech rinulok alaj epeneto. Rinabeguinak pari Asia che xia chechri Cristo. Chia jun rutzil uwech rinmari che siblak xkosek rumal xutok bisag iwech. Chia jun rutzil kiwech riandrónico. Eri junia che ewechlal e ewechilpa che Ri eare edimlachtak apostol chechri Cristo, are takchi maha kinok in. Chia hun rutzilu wech ri ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil ki wech ri urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo, eri nulokalah eustaki. Chia hun rutzilu wech ri apeles, che shuk alahisah rip, che utz pari Cristo. Chia hun rutzil ki wech ri eahu parachoch, Ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwech ri Herodion. Ri are che huachlal. Chia hun rutzil ki wech ri uwinak ri rachoch ri Narciso. Pari ahaushel. Chia hun rutzil ki wech ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutzil uwech ri nulokalak perside. Ishok. Che siblak shkos pari ahaushel. Chia ri rutzil uki wech ri Rufo. Ri shizikish pari ahaushel. Eri unan, che xokuje nunan riin. Chia hun rutzil kiwech ri asíncrito, eri flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Chia rutzil kiwech ri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, e xokuje ri Olimpias, y xok, ekonoje ri etioxlak takwinak ek okuk. Chia hun rutzil iwech chibel takiwib, Rukri tioshlach tzubanik. Konohel riekomom tioshlech ri Cristo, kikia hun rutzil iwach. Riin kintau eri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, e chikikiban ritzel puwiri tzir che shikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, mang aret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik taktik, che utz chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikotek igumal riish. Katekut, ri inkin wah, che riish kishnohinik pari utzil, e che mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril, kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan. Riusipanik kahaushel Jesus Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo chek chakun wuk riin kuyabanok hun rutzil iwach eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erisosi patro, che ewachalashik.
3: Riin kinyahun rutzil iwach pari ahaushel riin intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
2: Ri Gayo kuyabanok hun rutzil iwach ri are chek opa wachoch riin Echik opari kachoch konoheli komontios. Rierasto, riach kololupok ritinimit, kuyapan hun rutziliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsili wach riqachlal kuartu. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari chukab. Khiriha cha kutari utslaktih. Chekin yao bishikriin. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are ukala khaisashik chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalik parimatsalik. Pahunalik chubek ik chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrits ibatalik cheshkiyaw bishikri upitik rumal rihunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohel rihachin takriman ea judio tah. Arechri eare. Erimanel parikohonik. Chrechri Dios. Rishuinim retambal. Rumal ri Jesus Cristo. Chrechri are. Rikhil. Chubekich chubesak. Amén. Rinabe wuxt sibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri uraibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chikech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel rik gisikir ri ubir Jesus Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim la hutzil pari ubir ri Dios, rikatat, e pari ubir ri ahaushel Jesus Cristo. Nim kin wilwir ri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesus. Rumal rech chesi balach, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipani krito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arechmankot huni tseliwuk, pariuk ihre kahushel Jesus Cristo. Ridios mankuk eshteutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrechri nimlach komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesus Cristo, kahushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahushel Jesus Cristo. Chechikolok shahuni tzig. Che mankuk ohitaha chobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomach rumal weri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cefas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak. Chakapil ri Cristo, la shikoh ri Pablo chori ribal, rumal kutkob sahi wach ish, ri ish, la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo, nim kin wiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak, chishol ri ish, chishimanu kasna, shakshuine ri Crispo e ri Gayo, shakhekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna pari nubiri in. Kinakot riin shiman riki kasna riera chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak chishiman u kasna riin. Rumal rech, cheri Cristo, mang sinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech sinutako arech kimbihri utzlak tzih. Ewari manrukatari retambal ri tzih. Arech mangkayatak tkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut, chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ripabal hunu chukab ri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah na ri ketamabal ri nim ketamabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab. Kin kiak naubik.
2: Hawihek owi ri nim retamabal. Hawihek owi ri chomanelalah winak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukohtari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. mangshorik tari retambabal ri Dios, shrach shew kolri eko honelab rumal hunchuchzig, ria judío kakajo juntak kutbal, ria griego kakajri etambabal, katekuri, riuj kakakot hun Cristo cheshri paschori ripabal, ria judío ketzak rumal weri, echkiwich rik ohunchek kikohonek, weri hun moshil chkiwich, katekut. Chiquiwuchri esikatalik, kneba ia judío, on ia griego, wawe areri areri Cristo, cheuchukapri Dios, e retambabalri Dios. Rumal rech, cheriu moshilri Dios, are nim retambabal chubachri ketambabalri winak. Eriu tokaril, ri Dios, are nimu chukap chubachri kichukapri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik, mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riguinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik, chikisholwinak chenim kibantakik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, areguari shirakri Dios, shuchao, arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu, aregua shirakri Dios, shuchao. Arechkik ishik rik o kichukab. Rihungwinak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawe uchulew. Aregwari shirak ri Dios shuchao. Arechk sachkiwach ri nim ki bantakik. Arech mankot ahun bakilal lim kril wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish kopari Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlah kak asleman, yare kakiritahim, are chachari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip, pariahausher.
2: Primera de Corintios, capítulo 2. Katekuri, are takchishimbe impari itinamit, ishachalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, rukujukab ritzig, onrukri etambal. Manjetari, rin, mankota hunchik has uwash shingwash shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutsir eparinuchomanik, mankot hunutlak tsir rechri etambal. Shane hunkot balrechri ushlabishel, eri uchukab. Areshi y cojonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri Dios. Eman puwitari ketampalri ewinak. Katekuri. Arek kabih hun etampal chikisholri utslachtak winak. Mangarit kabih hun etampal rechwe uchuleu. On retambal hun nim winak, rechwe uchuleu, chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retampalri Dios. Cheku talek, eman ka alhintak. Chiriare, shusuk umachchi oherzi hulok, rech akehilri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikripa tariri ahaushel, rech rikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuch, arik kabihri hastak uwach.
1: Chimanchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, Eman shopan tapariranima ribinak, ronohet rihastak uach cheshusukumah ri Dios, chkech ribinak chek kilokokeh riare.
2: Rumal rech, chechkech riuch shukutwi ri Dios, weri rumal riushlabishel. Shane rumal, che riushlabishel ronohel hastak uach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam rihastak uach. O pari ranima riwinak, we manshuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam rihastak wachrech ri Dios, shane shuiri rushlabishel ri Dios, katekuri, riuch, mangaret shkak amri rushlabal ri wachuleu, shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi, arech riuch ketamah rihetak sipanik tokop, Cheu ya omri Dios chqech. Katekuri, riuch, mangqiyata ubishikweri rukhetaqtir cheshuk utredam bal winaqchqwash shane rukhetaqtir chiareri ushlabshel shkutuchqwachri u shane shuya ubishikchqwach paushlabal taqtir paushlabal taqhastaqchqech riwinaqcherech we uwachuleu mangkukulaqtari hastaqwach chirech rirushlabal ri dios shachuqil moshilri chuwachriare emanko kuintak krilweri rumalrech cheshaqshuwi pari ushlabal kbanko winemcherilik chikban qatoqtsiqpuwi weri katekuri ri ushlabal winaq kkowinik kuban qatoqtsiqpuwi runoxil hastaq eriare mankotkhun winaq kbonon qatoqtsiqpuwi rumalrech hachin shretamahri uchomanik riaqoshel arechik kuwinik kukotchiukoq chuwachriare katekuri ri ur Ori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, mashinko wintak shishinch abeg ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak ri uwechulew, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinya chiwech, arech ki kumuh, mangaret shinya ko wa chiwech. Rumalche mahakishko winik che utihik. Shokuhe, kamikri, mangishko winta che utihik. Rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechule. Rumalrech cheko, achishom echoch chishol. Lamang ishrech teri uwechuleure. Eri chak hachari kichakri winak. Aretak chiri ish kibig. Riin, inu winakri Pablo. Hunchik kubig, riin, inu winakri Apollo. Lamang ishetri. Hasri uchakri winak, hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo, ri e are ach patanel che kumal e are, ri ish hirakri kohonik, e chakahakunal ko kuk, runohel ri hastakuwach, che shuyari ahaushel chkech, inri shinti konihik, areri Apollo shahanik, katekuri areri Dios shkisanik, shahekuri, mankotnimu winakil ri shtikonihik, Mankotnimu winakil rish khanik. Shani are konimu winakil rish kisanik. Chiare ri Dios. Rihun chiktikonhik. Erihun chikhanik. Shai hunam. Katekut. Konohelri. Kikik amnari. Utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch. Urachchak kunila rech ri Dios. Eri ish. Ishruleu ri Dios. Ish. Ri ish rachuch ri Dios. Rukri utqopri Dios, chashiyatach chuech, inshin kohouri utiki balil. Hunchiri, rikiyakou puwi. Katekut, konohel chikilaha chikeri chak utsk kibano. Rumalrech, shimankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech rikohom chek, chiareri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, chepuwi wetik balilri, kiyaknek ruk kanpak. Ruk saqpaq, ruk utslaq taqaqbaq, ruk che, ruk qayes, ruk kim. Richak kuban runoxil winaq, kakalxin nari, kakalxin ri, pariq ix rumal che kpe nari pariqaq, eriqaq, kukohri pariqash, riujuqab runoxil uchak winaq. Weshiyak richak puwiritik balil, kuch ixo, kakanaqri, riyakchak kukamna xun toqbal uk ashelri. Wikikatu bi richak, kisach wachri, katekuri riachak koltakna. Xena kuri hachak hunche kikash pariqaq. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marrachoch ri Dios, echeri rushlabal ri Dios, kanakhinak kang iwuk ri ish. Wikunginak kuk istzik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tiosh lahubantakik. Katekuri, wenim rachochri Dios re, ishnakuri. Musuba panrib hun, wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we uchuleuri. Chumoshirisak bachi ak anrib, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal we uchuleuri, chuk chuwachri Dios, shane kheritz ibatalik.
1: Ri Dios ke usub ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
2: Katekuri.
1: Ria Hausel. Retam rikichomabal rianim tak ketamabal winak. Retam che mankota uchokap weki choma balri.
2: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kuk ihila akan rib kumal ri winak. Rumal rech chironoher ri hasta kuwach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleo. Rik aslemanik, rik amikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwech ri ish.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ericri